אתם מקשיבים לרדיו הראשון, וסלוחייתי פרשי רדיו, מנה זוותי Дмитро Хрешонзон, і я ведучий програми «Фафа Ляля». На студійному годиннику у нас 8 година і 6 хвилина. Це означає, що зараз у нас зустріч з піснями, які, ну, якщо вірити тому, що мені пишуть слухачі, для когось ці пісні можливість почути щось новеньке, а хтось і просто отримує насолоду від улюбленої пісні. А є слухачі, для яких українська пісня – це спогади дитинства. Але як би там не було, я вам дякую за те, що раз на тиждень, як кажуть, наші серця б'ються, стукають в одному ритмі. Гарно сказав. Наша хвиля 89.1 FM, і ось саме на цій хвилі ми і попливем. Хоча моряки кажуть, що не можуть казати «попливем», ми йдемо. В чарівний світ української музики, друзі мої. Ерефтов, шановні, агіт новин, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. Друзі мої, я вас вітаю. Розпочався останній місяць весни, і я звертаюся до українських зірок, а в принципі не тільки українських, до всіх, хто у нас звучить. Ще місяць будуть актуальні пісні про весну. Поспішіть, бо потім почнеться літо, і вам буде не до пісень. Про весну почнуться пісні про літо. Беріть приклад зі співачки, яка розпочала сьогоднішню програму. Це була якраз пісня з темою весни «Білі тюльпани», і співала її Анна Тульєва. А продовжує нашу музичну подорож на хвилях першого радіо молода українська співачка, у якої весна і так завжди в душі. Ну, просто в неї такий вік. Вмієте, все життя ще попереду. Але, незважаючи на молодість, в тексті в піснях співачки говорить про мудрість, про розум. І тому ви слухайте і не кажіть, що не чули. Композиція називається «Ми люди». Музику написав продюсер співачки Юрій Пилінков. Вся студійна робота Геннадій Погачов. Вірш і спів Ілона Савицька.

Ілона Савицька в ефірі програми «Фа-фа-ля-ля». Знаєте, друзі мої, я кожного разу планую сказати і забуваю, тому скажу просто спочатку програми зараз. Існує телеграм-канал, який називається «Фан-зона Фа-фа-ля-ля». Заснував його наш постійний слухач з Німеччини Євген Штейнер. Я вам просто раджу, заходьте, там багато музики, там Євген уважно ставиться до всіх свят, до всіх подій визначних, про все розповідає. Ну, людина любить цю справу. Та, в принципі, там не тільки музика, там багато всього цікавого. Одним словом, заходьте, не пожалкуєте. Я вам ще раз нагадаю, телеграм-канал називається «Фан-зона Фа-фа-ля-ля». А ми продовжуємо. Український автор і виконавець Андрій Залісько презентує прем'єру, як і все, що творить Андрій. Пісня про кохання з надією на краще. І знаєте, нехай ця пісня буде своєрідним подарунком для всіх львів'ян на день народження міста Лева. Цими днями виповнилось 770 років, ювілей. Ми вітаємо всіх львів'ян і вже слухаємо пісню. Називається вона «Цілий світ». Андрій Залісько.

Андрій Залізко. Вітав всіх львів'ян і, в принципі, і не тільки львів'ян з ювілеєм. Ми продовжуємо. Друзі мої, фа-фа-ля-ля на першому радіо. Знаєте, я поки їхав, я розмовляв з моїми друзями з України. Ми говорили, всі музиканти переживають сильно за той штучний інтелект. Дійсно. Що казати? Те, що там рівень все нормально, технічний рівень. Ну, душі немає, я не знаю, може і це вони навчаться. І знаєте, у мене була така цікава штука. У мене була пісня, багато мені пісень присилають, у мене була пісня, я не міг ніяк пригадати, що це за пісня, хто мені її надіслав. Я слухаю, може це штучний інтелект. Я вже діставав нашого головного редактора Влада Зерницького, дав йому послухати, він каже, мені здається, що це штучний інтелект. Потім каже, ні, мені здається, що це живий. Одним словом, ми мучились, і нарешті я пригадав, що це мій давній знайомий, сесійний і сольний гітарист, музикант, філософ, я його називаю. Ну, взагалі, він культовий музикант, він її написав, цю пісню, а передав мені, тому що він займається талановитими молодими людьми. І от зараз ми послухаємо пісню. Взагалі, то я зараз кажу про Сергія Сметаніна. Людина, яка просто любить відкривати молодих виконавців. Знаєте, так буває, що якщо людина відчуває до когось вдячність за те, що йому колись дали шлях, а може навпаки не давали. І от він зараз відкриває молодих. Композиція називається «Неймовірно». Послухайте, що таке грув, що таке мінімалізм. Автор Сергій Сметанін, співає молода українська співачка Лера Садовська.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это – снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
5: Добрий вечір, рідна Україна. Вам палкий привіт від Нафталіна.
6: Фофанально.
7: Ну а ми, повірте, дуже раді бути Нафталіном в шоколаді. Ми продовжуємо, друзі мої. Знаєте, віддавши стільки років сценічній роботі, музичній роботі, студійній роботі, врешті-решт, я ніколи не думав, що колись буду працювати на радіо. І знаєте, мені ця робота, в принципі, мені подобається. Розумієте, я от відчуваю себе. Єдине, чого мені не вистачає, це можливості деколи показувати кліпи українських артистів. Не просто слухати пісні, а ще й з відеорядом, як кажуть. Єдине, що я можу, то це порадити слухачам, робити це самостійно. Я єдиний, як кажуть, буду натирку давати. От, наприклад, я вам дуже раджу подивитись кліп на нову пісню Оксани Вояж. Я не буду нічого вигадувати, просто прочитаю буквально два слова з прес-реліза. Отже, пісня «Не пара» була написана Оксаною Вояж як інтригуюча історія двох героїв, які ніколи не будуть разом. Уявляєте, вже одразу знають. Екранною парою артистки став красень актор Діма Шевченко. Відверті сексі-лукс. Ви зрозуміли, що таке сексі-лук? Цибуля сексуальна. Лукс. Оксани і оголений торс головного героя зробили цей кліп відвертим витвором витонченого еротичного романтизму. Нічого собі. Так, друзі мої, давайте слухати, бо фантазії вже малюють в голові щось страшне, тим паче, що такий голос, такий тембр ми чуємо з вами не кожного дня. Отже, пісня називається «Не пара», Оксана Вояж.

Оксана Вояж в програмі «Фафаляля». Ви знаєте, декілька днів тому в Україні відзначали день народження Василя Зінкевича. Ну, в Україні всі знають цю людину. Для ізраїльтян я скажу, що цей артист, цей співак стояв у витоків української популярної пісні. Це були молоді хлопці, зовсім юні. Василь Зінкевич, Назар Яремчук, ну, ясна річ, Володимир Івасюк, автор культової пісні «Червона рута». І ось пройшло стільки років, і сьогодні Василю Івановичу Зінкевичу, як кажуть у нас, ні в року вже 81 рік. Співак прожив велике життя, продовжує жити, і дай Боже, щоб це було ще багато-багато років. В соцмережах ще й до сьогодні пишуть вітання Василю Івановичу. Я вам скажу чесно, таку кількість гарних слів по Зінкевичу я не чув за все наше спільне творче життя, а я з ним пропрацював, починаючи з 83-го року, це скільки? 43 роки. Я міг би багато розповідати про іменинника, але то вже буде в мемуарах, скоріше за все. А поки що пісня від нашого іменинника всім прихильникам. Василь Іванович, наші вітання. Звучить незабутня «Марічка».

співаю, я дівчині милі пісне з полонини, коли до дівчини розкажи, як я чекаю, як її кохаю, розкажи.

Василь Зінкевич. Справжня зірка, не дута, не придумана. Справжня зірка стільки вже років. Знаєте, ми завжди казали, що є молоді артисти, яких треба довго розкручувати. Там, я не знаю, скільки б грошей продюсер не вкинув в неї чи в нього. Може бути просто, як кажуть, холостий постріл. А Зінкевич, бачите, стільки років і вистачає в будь-якому місті або селі України просто повісити такий паперець і написати просто, без звань, без нічого. Василь Зінкевич, повірте мені, стадіон, значить буде стадіон. Ну, слава Богу, що є такі люди, яких публіка любить. Як колись сказали, є артисти, яких любить публіка, а є якихось, яких любить народ. Так от, Василя Івановича любить народ. Ще раз вітаємо його. І ми продовжуємо. Сторінка, напевно, яка називається «Музичні новини». Вірніше, не новини, а новина. Отже, не так давно в Києві відбувся концерт пам'яті відомого українського співака Степана Гігі, який невчасно пішов минулого року. І знаєте, щоб вшанувати пам'ять про колегу, про артиста взагалі, на сцені Палацу спорту в Києві зібрались музиканти, співаки різних поколінь, причому. І кожен з них представив своє бачення дійсно вже легендарних хітів Степана. І серед музикантів, ясна річ, було багато і молоді, і людей поважного віку. І серед музикантів також був український співак та композитор Нікіта Кисельов. Не знаю, чому Нікіта не Микита, але так він, у нього такий псевдонім Нікіта Кисельов. Він записав кавер-версію пісні, яку в свій час написав і довго співав Степан Гіга. Називається вона «Вівтар». У Степана в оригіналі називалась вона «Я поклав своє кохання на вівтар», а кавер-версія «Вівтар». Цей трек дуже швидко став популярним, і версія Нікіти Кисельова стала просто лідером музичних трендів і навіть очолила YouTube-чарт в Україні. Ну, а ми з вами чим гірші, ми обов'язково послухаємо. Я думаю, що вам подобається. Я думаю, що і Степану би сподобалося. І нехай він почує на небесах цей кавер. Отже, Нікіта Кисельов, «Вівтар».

Фафаляля, програма про українську музику, про навколо музичні якісь події. Я вам нагадую, що минулого вівторка ми слухали нову пісню Катерини Бужинської про донечку. Я пам'ятаю, що всі, хто був в нашому чаті, куди я, до речі, всіх запрошую, на сторінку Першого радіо у Фейсбуку, там є відеочат, і ми там бачимось і чуємось. Так, всі, хто був в чаті, всім сподобалась пісня про донечку, ну, по-іншому і не може бути. Але я вам скажу відверто, планувалась інша пісня, зовсім інша, і сьогодні у нас є можливість її почути, і я вам поясню, чого лиш сьогодні. 10 травня в Україні і ще у майже 90 країнах світу відзначають День Матері. Я чомусь думав, що це суто українське свято, але, бачите, 90 країн, так що можна вважати міжнародним. Саме до цього свята пісня буде, я вважаю, дуже актуальна. Позитивна така пісня, як Катерина Бужинська любить. Отже, слухаємо «Мамина любов». На-на!

Катерина Бужинська присвятила пісні своїй матері, я думаю, всім матерям, хто, слава Богу, живий, кого ми пам'ятаємо. День матері був в Україні і в багатьох країнах ще. Ми продовжуємо. Знаєте, зараз буде пісня у виконанні Олега Винника, і я так собі, коли пригадував цю пісню, взагалі його образ, я пригадав, що колись наш директор Олексій Онишко завжди казав, в засохше дерево каміння не кидають. Ну, розумієте, це така народна мудрість. Це означає, що якщо людина себе нічого не уявляє, то про неї, в принципі, і не говорять, і не пригадують. Ну, а якщо вже кидають каміння, значить є за що. Для шоу-бізнесу це погано, ясна річ, тому що основа цієї сфери – це чутки. І неважливо, які чутки – погані, добрі. Говорите що-нібудь, тільки фамілію не перепутайте, знаєте, як кажуть. От про українського співака Олега Винника, що тільки не говорять в цьому нещасному святому інтернеті. Там така Санта-Барбара. Але ж нас з вами цікавить зовсім інше, розумієте? Якщо б ми займались чутками, то нашу програму треба було робити на 4 години. А нас цікавлять пісні, нас цікавлять музика. А в цьому якраз Олег і розуміється. Давайте послухаємо. Це зовсім, ну, для мене зовсім нова пісня. Олег Винник, «Не оглянься».

Олег Винник, ну скажіть, ну нормальний же вокаліст, ну яка нам різниця, де він живе чи кого він там спить, розумієте? Головне, що пісні гарні і його дуже люблять, жінки особливо, а це показник. Друзі мої, наша нерегулярна сторінка, якщо є час і натхнення, ви пам'ятаєте, у нас деколи буває. І багато часу немає, що розповідати. В першу чергу у нас програма музична все ж таки. Тому давайте послухаємо. Це красиво. Єдине хочу вам сказати, що це пісня досить давня, але ясна річ із-за того, що вона вважається, напевно, не форматом, тому що там є, як ми кажемо, заборонені акорди, ракорди заборонені. І їх не завжди легко брати на ракомдіоні. Але все ж таки ми послухаємо, особливо, я думаю, що музикантам має сподобатись. Вона називається, пісня ця називається «Теплий дощ», співачка, авторка пісень Тетяна Назарко. Дуже приємно, що ця пісня в нашій програмі.

На твоїх руках крапельки води. Дощ скропив твоє чоло. І спливає час.

Я вам и нам, и всем вам бажаю, чтобы в наших эфирах звучала вот такая музыка. Не тільки будь-яка, але щоб така теж звучала. Тетяна Назарко. Друзі мої, скоренько, ми з вами скоренько чи не скоренько, ну, але прощаємось. Ми з вами вже вивчили Лайла Тов, це на добраніч, і можна ще сказати ве і халомотовім. І гарних снів. Я вам дійсно бажаю. Я знаю, що зараз у вас голосно там, на жаль. Нехай вам насниться все те, що, про що ви мрієте, не знаю, що саме, це не важливо. Головне, щоб було тихо під час сну. Оце дуже головне. Як завжди, подякуємо нашим воїнам за все, що вони роблять заради нас. Дійсно, заради. А музична програма «Фафаляля» на першому Ізраїля – «Зеу». Тобто все. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, я дивлюсь на час, щоб ми ще встигли. Вам кажуть бай-бай ведучий Дмитро Грешанзон і вся команда першого. Разом з нами прощається співак, композитор, мій давній друг, напевно, ще з дитинства, а значить і ваш. Микола Свидюк, народний артист України. Дорогі побратими і посестри з вусярами, з носярами. Хай тільки буде так. Слухайте «Фафаляля» на першому, і буде вам щастя. Ну і ви знаєте, всім наснаги, натхнення, ну і ясна річ, що всього-навсього лихаєм щастить.

ласка чистим променем і причастила нас іще, щоб озивалось гомоном, пахучим наче сніг дощем, як ласка чистим

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждий вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.